lo li amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi

jadikanlah saya anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membaca syahadatain.